ñoñu bañ faati musée ab sa biri ba maamu njaay biram sam bi daan lakk dëkk jaamburi biram samba sa teeñ bañ jëleen jëleenum ñool buur ba jolof biram jëmee kumba buurum njaay ba wuy